سکھ ہوئی سوہی محلہ تیجا جے لوڑ ہے ور بالڑیے تاں گر چرنی چت لائے رام سدا ہوئے سوہاگنی ہر جیو مرے نہ جائے رام ہر جیو مرے نہ جائے گر کے سہج سپائی سا تن کنت پیاری سچ سنجم سدا ہے نرمل گر کے شبد شنگاری میرا پرب ساچا سد ہی ساچا جنہیں آپے آپ اپایا نانک سدا